0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ath maqama Mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dengar demikian azan maghrib telah berkumandang untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selalu memulihkan kepada salat maghrib, semoga dengan salat yang akan dilaksanakan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.